sig tegen fin. Mig hos nat, mig killes drog. Du ekki-taki op sig vong mer le. Ek di achter, et med di